0: Esta é a Rádio Voz da Turquia.
1: こちらはトルキエの声ラジオです。
2: Зборува гласот на Туркија.
3: Ефирде Туркија овоз радио.
4: Ит Туркија хонгија радио ја.
5: Овде радио глас Туркија.
6: Туркија ине радиосу.
7: Бураси Туркијенин сеси радиосу.